0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresvog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota, 4. jul 2026. Ja sam Biljana Ristić. Slušate unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ovaj program ne emituje se uživo. U narednih sat vremena čućete izbor zanimljivih priloga koje smo emitovali tokom sedmice, a program počinjemo pregledom političkih tema koje su dominirale u nedelji iza nas. Poslednjih 7 dana obeležili su intenzivni diplomatski potezi, nova bezbednosna prestrojavanja i energetske neizvesnosti. Od strateškog sporazuma Australije i Vanuatua preko nastavka tenzija između Sjedinjenih Država i Irana i novih podela unutar Evropske unije do sve složenijih odnosa na Balkanu, protekla sedmica pokazala je da globalna politika ulazi u period ubrzanih promjena i redefinisanja savezništava. Sedmicu smo počeli sa vešću da je u Kamberi potpisan ugovor NACAMAL, strateški, bezbednosni i ekonomski sporazum na koji su potpise stavili premijer Australije Anthony Albanese i premijer Vanuatua Jotham Napat.

0: Ovaj dugo očekivani ugovor ima za cilj jačanje uticaja Kambere u Pacifiku i sprečavanje širenja vojnog prisustva Kine u tom regionu. Potpisivanje ugovora je odlagano 10 mjeseci jer je Vanuatu prethodno povukao podršku zbog straha da će sporazum narušiti njegov suverenitet i zaustaviti kineske investicije. Zbog toga je konačna verzija ugovora donekle ublažena u odnosu na ono što je Australija prvobitno tražila. Prema potpisanom sporazumu, Vanuatu i dalje može da prihvata finansijsku pomoć i sklapa ekonomske sporazume sa Kinom, koja je već finansirala velike infrastrukturne projekte u ovoj ostrovskoj državi. Australija nema pravo veta na strane investicije u Vanuatu. Vanuatu se suvereno obavezao da neće dozvoliti izgradnju bilo kakve strane vojne baze ili vojne infrastrukture na svojoj teritoriji. Pre nego što angažuje treću stranu, na primjer Kinu, za projekte na kritičnoj infrastrukturi, Vanuatu se sporazumom obavezao da se konsultuje sa Australijom. Australija je potvrđena kao glavni partner Vanuatua u policijskoj obuci, pomorskoj bezbednosti, suzbijanju kibernetičkih pretnji i razmeni obaveštajnih podataka. Kina je oštro reagovala na potpisivanje Nakamal sporazuma, upozorivši Kamberu da ne koristi Pacifik za svoje geopolitičke igre. Kina također ne povlači svoje interese iz Vanuatua. Peking trenutno sa Port Vilom, glavnim gradom Vanuatua, pregovara o sopstvenom sporazumu, dok Australija strahuje da bi taj sporazum mogao imati bezbednosne elemente, Kina tvrdi da je reč o dogovoru za sveobuhvatnu razvojnu saradnju. Peking je poručio da će bez obzira na poteze Australije nastaviti da jača prijateljske veze i pruža ekonomsku pomoć Vanuatu u skladu sa potrebama te ostrvske države. Pored potpisivanja sporazuma između Australije i Vanuatua, kraj juna i početak jula obeležilo je nekoliko veoma značajnih globalnih i regionalnih strateških događaja. Iako su mirovni razgovori između Sjedinjenih Država i Irana počeli u Švajcarskoj sa ciljem da se privremeno primirje pretvori u trajni sporazum, pregovori su u ozbiljnom zastoju. Američki predsjednik Trump uputio je oštre pretnje Iranu preko društvenih mreža, upozorivši na teške posljedice ako Hezbollah nastavi sa udarima na Liban, čak zapretivši preuzimanjem kontrole nad Iranom ako se Ormuzski moreus odmah ne otvori. Nakon ovih komentara, iranska delegacija je privremeno napustila pregovarački sto. Iranski predsjednik je ponovio da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma. U međuvremenu, Sjedinjene Države beleže istorijski nizak nivo naftnih rezervi. Objavljen je zvanični izveštaj da su američke strateške rezerve nafte pale na manje od 350 miliona barela od ukupnog kapaciteta od 680 miliona. Ovo je direktna posljedica masovnog pražnjenja rezervi kao odgovor na ratna dešavanja oko Irana, što otvara ozbiljna strateška pitanja za bezbednost. Globalno tržište nafte trenutno prolazi kroz fazu značajnog olakšanja i pada cena, dok u Australiji vozači osjećaju blagi porast troškova zbog postepenog ukidanja državnih olakšica. Nakon što su cene tokom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana premašile 120 dolara po barelu, trenutno su u padu. Referentna cena Brent nafte pala je na oko 72 do 73 dolara po barelu, dok je američki WTI na oko 68 do 70 dolara. Ključni razlog za stabilizaciju tržišta je potpisivanje memoranduma o razumevanju između Amerike i Irana u junu. Ovim je dogovoreno primirje i postepeno obnavljanje komercijalnog brodskog saobraćaja kroz Ormuzski moreus, što je vratilo bliskoistočnu naftu na globalno tržište. Grupa OPEC Plus je povećala svoje proizvodne kvote kako bi povratila udeo na tržištu. U isto vrijeme Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da će globalna tražnja za naftom u 2026. pasti za 1,1 milijun barela dnevno, uglavnom zbog slabije potrošnje u Kini i ubrzane elektrifikacije transporta širom sveta. Australijska vlada je popust na akcize za gorivo koji iznosio 32 centa po litru od 1. jula prepolovila na 16 centi. Ovaj umanjeni popust važit će do 2. avgusta kada se očekuje potpuni povratak na standardne cene. Australija se i dalje suočava sa dugoročnim strateškim problemom jer domaća proizvodnja pokriva manje od 6% potreba, a većina rafinerija u zemlji je zatvorena u proteklih 10 godina. Zemlja trenutno ima zalihe dizela i benzina za oko 30 do 39 dana, zbog čega je vlada pokrenula nove tendere za istraživanje nafte i gasa u unutrašnjosti zemlje kako bi se smanjila potpuna zavisnost od uvoza rafinisanih derivata iz Azije. BRICS je ove nedelje u centru pažnje zbog nekoliko značajnih strateških i diplomatskih dešavanja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov zvanično je potvrdio da je BRICS privremeno suspendovao prijem novih punopravnih članova. Odlučeno je da se dalje širenje zamrzne kako bi se stabilizovao rad i integrisale trenutne članice. Indija je preuzela predsjedavanje BRICS-om i ubrzava pripreme za 18. summit šefova država koji će se održati 12. i 13. septembra u New Delhiju. Indija trenutno vodi BRICS pod motom izgradnja za otpornost, inovacije, saradnju i održivost. Ove nedelje 1. jula objavljen je važan zajednički korak u finansijskoj integraciji blokova. Cilj je stvaranje zajedničkog ekonomskog okvira i bolja koordinacija u razvoju ljudskih resursa na nivou globalnog juga. Predsjednik Izraela Isak Herzog je upravo ove nedelje boravio u zvaničnoj državnoj poseti Rumuniji. On je u ponedeljak održao govor pred zajedničkom plenarnom sednicom oba doma rumunskog parlamenta. Tokom obraćanja iskoristio je priliku da javno zahvali američkom predsjedniku i državnom sekretaru na posredovanju u postizanju novog memoranduma o razumevanju i mirovnog sporazuma između Izraela i Libana koji uključuje razoružavanje Hezbolaha, nazvavši ga istorijskom prekretnicom za mir. Pozvao je Evropsku uniju da podrži ovaj sporazum. Na zajedničkoj konferenciji sa rumunskim predsjednikom Herzog je poslao oštru poruku ostalim članicama Evropske unije koje se više kritikuju izraelsku politiku. Pozvao je evropske lidere da odbace predloge o bojkotu i sankcijama protiv Izraela. Na samom početku posete 28. juna Herzog je posjetio grad Jaši kako bi prisustvovao državnoj komemoraciji povodom 85 godina od stravičnog pogroma u Jašiju kada je tokom holokausta ubijeno na hiljade Jevreja. On je također upozorio na ponovni globalni rast antisemitizma. Reakcija evropskih zemalja na apel Isaka Herzoga duboko je podelila Evropsku uniju izazivajući oštre debate na relaciji između Brisela i pojedinih prestonica u vezi sa nametanjem sankcija Izraelu. Ovaj diplomatski rat unutar Europe izazvao je oštru reakciju izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara koji je rekao preko društvenih mreža da upozorava Brisel da će bilo kakve evropske sankcije prema Izraelu naići na hitan i adekvatan izraelski odgovor. Region Balkana trenutno prolazi kroz period velikih strateških prestrojavanja. Evropska komisija je u četvrtak donijela odluku da preusmeri sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan vrednog 6 milijardi evra ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji zbog sporog napretka ostalih zemalja u reformama. U Srbiji najava predsjednika Aleksandra Vučića o povlačenju i raspisivanju izbora izazvala je pažnju domaće i strane javnosti. Predsjednik je ovu stratešku odluku formalno objavio krajem vikenda u subotu uveče na velikom skupu u Beogradu, a početak ove nedelje obeležile su međunarodne reakcije, analize njegovog plana da se nakon izbora možda pozicionira kao premijer, kao i odluka Evropske unije da zbog ove najave privremeno odloži pojedine planove za Srbiju. Ove nedelje došlo je i do ozbiljnog spora američkih i evropskih diplomata u Sarajevu oko izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zajednica je duboko podeljena oko toga ko treba da vodi OHR u narednom periodu. Sjedinjene Države zajedno sa Italijom guraju iskusnog italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija. Njegovu kandidaturu je javno podržao i američki državni sekretar Marco Rubio. Najveće evropske sile, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, odbile su američki predlog. One zajednički podržavaju francuskog izaslanika za Zapadni Balkan Renea Trocaza, smatrajući da njegov profil bolje odgovara putu Bosni i Hercegovine ka integraciji u Evropsku uniju. Dok se pitanje ne reši, američki diplomata Luis Krišok, zvanično imenovan i preuzeo je dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira PIK doneo ovu odluku na sastanku 30. juna, a Krišok je zvanično stupio na dužnost 1. jula. Drugde na Balkanu tokom nedelje Flamingo revolucija u Albaniji je eskalirala u najveću političku krizu u toj zemlji od pada komunizma. Pokret koji je počeo zbog ekoloških problema, odnosno projekta izgradnje resorta u nacionalnom parku, ove nedelje je prerastao u masovnu nacionalnu pobunu. Najvažniji novi moment dogodio se u utorak kada je Evropski parlament zvanično upozorio Albaniju da njen ulazak u Evropsku uniju direktno ugrožen ukoliko premijer Edi Rama nastavi sa ovim projektom. Kao dodatni udarac za vladu u Tirani ove nedelje su isplovili NATO dokumenti koji pokazuju da bi Albanija mogla da izgubi domaćinstvo NATO samita 2027. zbog bezbednosne nestabilnosti i neuplaćivanja obaveznog vojnog budžeta, što dodatno pojačava pritisak na Ramin režim. Bio je to osvrt na političke teme koje su obeležile sedmicu za nama. Ovaj pregled zaključen je u četvrtak uveče u 7 sati. Ja sam Biljana Ristić.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Ova emisija ne emituje se uživo, već je unaprijed pripremljena i snimljena. A u nastavku reći ćemo više o promjenama koje su nastupile sa novom finansijskom godinom u Australiji. Od povećanja plata i promjena poreza preko isplata u penzione fondove, istovremeno sa isplatama plata, do porodiljskog odsustva i besplatne struje. Evo, koje su glavne promjene sada na snazi? Australijanci od 1. jula mogu da vide promjene u visini plata, poreza, načinu isplate u penzione fondove, isplatama za roditeljsko odsustvo i još mnogo toga, jer niz federalnih i državnih reformi je stupilo na snagu na početku nove fiskalne godine. Godišnje resetovanje, kako se kaže, često donosi regulatorne i zakonske izmjene, ali ovogodišnje promjene utiču na pakete plata radnika, na penzionu štednju, porodične budžete i poslovne operacije. Evo nekih od glavnih promjena koje su stupile na snagu 1. jula. Domaćinstva koje ispunjavaju uslove u Novom Južnom Velsu, Južnom

0: jaču zaštitu pre isključenja električne energije, a minimalni prag duga se povećava. Širom kontinenta šta se još menja? U Novom Južnom Velsu postepeno će se preći na obaveznu recirklažu organskih proizvoda iz hrane i bašte, u početku usmerenu na veće proizvođače otpada. Također nove obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma počinju da se primenjuju na dodatne profesionalne sektore. U Viktoriji zakupci stanova dobijaju pristup prenosivom sistemu polaganja novca u okviru programa Rental Bond Scheme, koji je osmišljen da omogući prenos postojećeg novca položenog u fond prilikom prelaska iz jedne u drugu iznajmljenu nekretninu. Referentne cene električne energije također će pasti. U Queenslandu novi zahtjevi za izvještavanje o bezbednosti dece primjenjivaće se na organizacije koje rade sa decom. Queensland također uvodi nova pravila o električnoj mobilnosti usmjerena na ponašanje visokog rizika prilikom vožnje električnih bicikala i električnih trotineta. Stanovnici Zapadne Australije vide prošireni ekološki program reciklaže pod nazivom Container Deposit Scheme, koji omogućava građanima da vrate prazne boce, limenke i tetrapak pakovanja u zamenu za novčanu nadoknadu i mere podrške za pristup gorivu koje je najavila državna vlada. U Južnoj Australiji pravo na dobijanje kartice za starije osobe prošireno je tako da obuhvata više stanovnika, bez obzira na periode dana tokom radnog vremena. Što se tiče prestoničke teritorije i Tasmanije, promjene vezane za nekretnine, uključujući poreske tarife, stamp duty settings i aranžmane za kupce prve kuće i u prestoničkoj teritoriji i u Tasmaniji od 1. jula. Bile su to ukratko sumirane promjene koje su stupile na snagu sa početkom nove financijske godine u Australiji 1. jula. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
1: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
0: Slušate SBS na srpskom, unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa govorimo o prvoj globalnoj procjeni utjecaja veštačke inteligencije koju su predstavile Ujedinjene nacije, a zatim i o neobičnom slučaju povlačenja naučnih radova Nobelovca Maxa Plancka iz digitalne arhive jednog naučnog časopisa. Prema ocjeni istraživača, odluka je možda doneta algoritmom bez adekvatne ljudske provere. Ostanite sa nama. Vi ste uz SBS na srpskom. Veliki naučni panel Ujedinjenih nacija objavio je prvu globalnu procjenu utjecaja veštačke inteligencije. U tom izveštaju se navodi da se razvoj veštačke inteligencije odvija brže nego što vlade i regulatori mogu to da prate. Stručnjaci istovremeno upozoravaju da ova tehnologija nosi sve veće rizike, od kibernetičkih pretnji i dezinformacija do potencijalno katastrofalnih posljedica. Panel je osnovan kako bi pomogao svetu da razlikuje činjenice od obmana, a nauku od besmislenog sadržaja, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, predstavljajući prvu nezavisnu naučnu procjenu Ujedinjenih nacija o veštačkoj inteligenciji. Panel je inače prošle godine formirala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a okupio je 40 stručnjaka iz oblasti informatike, ekonomije, medicine, novinarstva i drugih disciplina. Njihov zadatak bio je jednostavan, ali hitno potreban, da vladama pruže naučno zasnovano razvoj

0: razumevanje veštačke inteligencije u trenutku kada se ova tehnologija ubrzano razvija. Guterres ističe da su mogućnosti ogromne.
1: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything.
0: Ako se pravilno koristi, veštačka inteligencija mogla bi postati najmoćniji pokretač razvoja, ubrzavajući napredak čovečanstva u oblastima zdravstva, borbe protiv gladi, obrazovanja i klimatskih promjena. Ali panel je podjednako svestan i štete koju veštačka inteligencija može da izazove. Kopredsjedavajući će detaljno predstaviti svoje nalaze, ali dozvolite meni da izdvojim jednu pouku. Što se veštačka inteligencija više razvija bez zajedničkih pravila, to će vlade i građani imati manje uticaja na posljedice, rekao je Guterres. Panel je sada objavio svoju prvu globalnu procjenu stanja u oblasti veštačke inteligencije. U izveštaju se navodi da veštačka inteligencija već ubrzava razvoj novih lekova, naučna istraživanja i druga otkrića koja bi mogla značajno da promijene svakodnevni život. Istovremeno se upozorava da se tehnologija razvija brže od sistema koji bi trebalo da je regulišu. Kopredsjedavajuća panela Maria Ressa kaže da su čak i zaključci oko kojih su se svi složili zabrinjavajući.
2: It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough.
0: To je minimum o kojem smo svi postigli saglasnost, a već je dovoljno alarmantan. Razvoj se ne usporava, moć se koncentriše, a kontrola nije zagarantovana, kaže ona. Navodi da je koncentracija moći već vidljiva u tome ko upravlja tehnologijom.
2: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions.
0: Samo nekoliko kompanija i nekoliko država donose najvažnije odluke koje će uticati na budućnost čovečanstva. Samo Sjedinjene Države posjeduju 75% računarskih kapaciteta najvećih svjetskih centara za veštačku inteligenciju, rekla je ona. Drugi kopredsjedavajući panela, kanadski informatičar Joshua Bengio, ističe da se sposobnosti sistema veštačke inteligencije u pojedinim oblastima udvostručuju svakih nekoliko mjeseci. Kaže da takav tempo povećava jaz između onoga što ovi sistemi mogu da urade i načina na koji se njihovo bezbjedno korišćenje može kontrolisati.
3: Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years.
0: Tehnološki napredak već godinama ide izuzetno brzo i prema nekim pokazateljima sposobnosti sistema se udvostručuju svakih nekoliko mjeseci. U međuvremenu još uvijek ne postoje tehničke garancije da će veštačka inteligencija slijediti naša uputstva, državne norme ili zakone, a sve više dokaza koji ukazuju na suprotno, uključujući i slučajeve u kojima sistemi deluju obmanjujuće, rekao je on. Benji upozorava da bi posljedice mogle biti ozbiljne ukoliko se rizicima ne posveti dovoljno pažnje.
3: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods.
0: Gledajući unaprijed, jaz između sve većih sposobnosti sistema i efikasnih mehanizama za upravljanje rizicima mogao bi dovesti do katastrofalnih posljedica. Već smo vidjeli probleme u oblasti kibernetičke bezbednosti. Kompanije upozoravaju na biološke rizike, a brojne organizacije civilnog društva pokazuju da veštačka inteligencija može doprinijeti širenju dezinformacija koje ugrožavaju demokratiju i pojedinačna prava, rekao je on. Poruka vladama upućena sa ovog skupa je jasna. Regulativa i zaštitni mehanizmi moraju sustići razvoj tehnologije pre nego što postane još teže kontrolisati je. O nalazima izveštaja razgovarat će se i na prvom dijalogu Ujedinjenih nacija o veštačkoj inteligenciji, koji će naredne sedmice biti održan u Ženevi, piše Han Hodson za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Sljedeća tema se nadovezuje na prethodnu. Dva naučna rada nemačkog fizičara i Nobelovca Maxa Plancka, objavljena 40. godina prošlog veka, neočekivano su uklonjena iz digitalne arhive naučnog časopisa The Science of Nature. Glavna urednica časopisa